Draga djeco, po milosrdnoj ljubavi Božjoj, ja sam s vama. I zato vas kao majka pozivam da vjerujete u ljubav. Ljubav koja je zajedništvo s mojim sinom. Ljubavlju pomažete drugima da otvore svoja srca, da upoznaju moga sina i da ga zavole. Djeco moja, ljubav čini da moj sin svojom milošću obasjava vaša srca, raste u vama i daruje vam mir. Djeco moja, ako živite ljubav, ako živite moga sina, imat ćete mir i bit ćete sretni. U ljubavi je pobjeda.